има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Правителството и социалните партньори се договориха за нов модел на минималната заплата от следващата година. Тя ще се формира от следните критерии. Покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Оценка ще се извършва веднъж на 4 години. Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, обсъди премиера Радев с представители на отговорните институции в Министерския съвет. Докладът на бе етапната готовност в подготвено изменение на закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който последно е променен през 2019 и не съответства на актуалното състояние на обществените отношения. Приета в далечната 1958. Веднага ще бъде приложено засилване от страна на МВР на мониторинга за незаконно съдържание или призоваващо към насилие в интернет, както и работа за прекратяване на неговото разпространение. И още действия за превенция на употребата на наркотици и алкохол сред подрастващите и увеличаване на наказанията за разпространението им в училищата, като ще се засили координацията за идентифицирането на противообществено поведение в училище и по-активна работа с родителите за неговото преодоляване. Очакват се политики за извънкласни дейности, като занимания по изкуства, спорт и други. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедният сън няма да е задължителен. Трите нови метростанции по линия 3 на столичното метро отварят за пътници на 14 август след 12 часа в петък, съобщиха от столичния метрополитен. За тяхното обслужване ще бъдат пуснати допълнително 4 метро влака.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски са на крачка от основната фаза в Шампионската лига, след като победиха Кайрат с 1-0 и на реванша в Казахстан и с общ резултат 2-0 се класират за плейофите в най-силния европейски клубен турнир, където ще играят срещу АЕК Атина. Първият матч в София на 18 август, а реванша на 26-ти. Рейналдо отбеляза за Левски в 13-та минута след феноменален пробив и сериозна грешка на казахстанския вратар. Лудогорец преотстъпиха Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиент де Санта Фе. Той ще бъде там под наем за една година с опция за закупуване. Локомотив София привлече Дейвид Огага, който подписа 2-годишен договор с клуба Нигереца. Играе като крайен бранител. Той ще може да играе след паузата за националните отбори. Договора на Джан Лоренцо Блинджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028, а след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Ако все още сте като на работа през август месец, значи може и по едно и също време да ставаме и да търсим заедно изгрева между блоковете. 7 и 10 сутринта е преди по-малко от час посрещнахме слънцето на 12 август.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Няма по-хубаво от това да се събуждаш на 20 градуса като сега и няма нищо по-неподходящо и нищо по-лошо и смотано да заспиваш на 30 или да се мъчиш да заспиш на 30 градуса като вчера, драги приятели. Те и кокошките не могат да заспят на 30 градуса.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

красиво, в смисъл чисто и подредено е навън. Все едно се събуждате на някакво ново място с просторни улици и много зеленина. Добро утро и добро утро. 7:17 сутринта е.

0: Е, да, много е тъжно, че някои хора не познават свежия въздух и живеят само на климатик. През лятото все едно прозорците им не се отварят, драги приятели. А разлики във въздуха има дори между различните квартали точно по това време, сутринта. И още 2 часа и половина до 10.
1: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това е Радио FM+. FM+.

Ех, 7:25 минути сутринта е. Ако все още сте като на почивка, драги приятели, значи спешна работа нямате. А то и никой не започва нова работа в сряда. Успешен ден ви пожелавам. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Леле, днес е слънчевото затъмнение, за което ви разправям от миналата седмица, но мечка срам мен не, все още не съм разбрал в колко часа българско време, драги приятели. Това, което знам със сигурност е, че по време на слънчевото затъмнение ще има нещо като полярно сияние, а нощес в нощта на 12 срещу 13 август ще има и по 20, 30, 40 падащи звезди на час. Много желания трябва да си намислите. Това е най-известният летен метеоритен поток на персеидите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Знам, че можете да слушате Дамяно Давид по цяла сутрин, драги приятели, но само два пъти има звездна прогноза, затова моля за вашето внимание. Започва първи от двата сутрешни хороскопа. Ако сте родени под знака на Овена, пред вас ще се открие възможност да поставите ново начало в област, която отдавна привлича вниманието ви. Увереността ще нараства всяка следваща стъпка, особено ако се доверите на собствения си опит. В разговорите бъдете открити, но не настоявайте всяка идея да бъде приета веднага. Следобеда ще покаже, че постоянството носи повече полза от прибързаните действия, а вечерта на Овните е подходяща да оставят зад себе си онова, което вече е изиграло своята роля. Телци, ваш ред е, спокойното отношение към случващото се ще ви помогне да видите възможности там, където другите забелязват единствено ядове и препятствия. Подкрепата на близък човек ще ви даде допълнителна увереност. Не се колебайте да приключите с ангажимент, който не ви носи удовлетворение. Телци, дайте си време да почувствате на къде ви водят събитията и на къде е духа вятъра. Ето ги и близнаците. Неочаквана идея ще внесе свеж полъг в ежедневието ви и ще събуди любопитството ви. Общуването ще бъде особено вдъхновяващо, стига да оставите място и за различните гледни точки в сряда. Ако възникне спор, потърсете общото между различията. Втората половина на деня ще ви насърчи да погледнете напред с много повече смелост. Така стигаме до родените под знака на Рак. Вътрешният ви свят ще бъде по-богат и по-ярък от обикновено. Вие ще усещате кои решения са узрели, кои все още искат време. Не позволявайте на чуждите очаквания да заглушават собствения ви вътрешен глас, рации. Един искрен разговор ще внесе много яснота. Много повече, отколкото предполагате. Вечерта ще ви даде възможност да обърнете следващата страница. Ето ги и лъвовете, светлината ще бъде насочена към вас и ще ви даде възможност да покажете истинските си качества. Желанията, които носите в себе си, лъвове, постепенно ще започнат да придобиват по-ясна форма. Използвайте силата на думите мъдро, защото думите могат да окажат голямо влияние върху околните, всъщност това е най-силното ви оръжие. Оставете на страна всичко, което вече не отразява истинските ви стремежи. А ето ги и девите, внимателният поглед към детайлите ще ви помогне да завършите започнатото с лекота. Деви, възможно е да получите идея как да подобрите нещо, което отдавна планирате. Не е нужно веднага да давате окончателен отговор на всеки един въпрос. Понякога най-доброто решение идва след кратко изчакване и малко тишина, а вечерта ще ви прикани да освободите място за новите възможности пред себе си. Задължителна пауза за хидратация. След това продължава и вашия хороскоп по Радио FM+.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува

0: част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за DZI. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.

Нещо не си спомням, говорили са, обсъждали се продължение на хитовия биографичен филм Майкъл. Може би това в края на Майкъл, че ще има продължение, беше шега или нещо объркано, трябваше да пише The End. А сега в 8 без 20 продължава звездната прогноза за днес, 12 август. Ако сте родени под знака Везни, хармонията в отношенията ще зависи най-вече от готовността да приемете промяната с отворено сърце. Везни, среща или разговор могат да ви покажат различен път към целта, която изглежда много далечна за вас. Не се страхувайте да се разделите с стар модел на поведение. Ако не ви върши работа, доверете се на естествения ход на събитията, а вечерта ще донесе усещане за обновление и вдъхновение. Скорпиони, това е вашия

0: Хороскоп. Силата ви ще проличи в способността да запазите спокойствие, когато около вас настъпват промени. Някоя истина може да излезе наяве и да ви помогне да видите ситуацията в съвсем нова светлина. Вместо да се съпротивлявате на неизбежното, използвайте го като тласък към развитие. Смелостта да пуснете старото ще отвори място за нещо по-добро. Вечерта ще остави у вас чувство за вътрешна яснота. Ето ги и стрелците. Желанието да разширите хоризонтите ще ви насочи към нови идеи и вдъхновяващи разговори. Днес по-голяма полза ще донесе искреното любопитство, стрелци, отколкото стремежа да доказвате постоянно правотата си. Ако пред вас се отвори неочаквана възможност, разгледайте много внимателно, на спокойствие. Някои промени започват тихо, но водят до големи резултати. А вечерта ще бъде подходяща да си поставите и нова лична цел. Много хубаво звучи, от сърце ви го желая. Хей, Кози Рози, слушайте сега. Последователността ще ви помага уверено да затворите една важна глава и да се подготвите за следващата важна глава. Натрупания опит ще ви покаже кои усилия заслужават да продължат и кое време да оставите назад. Не се притеснявайте да променяте плановете, ако усещате, че такава е правилната посока. Вечерта идва с усещане за зрялост и готовност за нов цикъл. Хей, Водолей, вие сте... Свободолюбивия ви дух ще бъде привлечен от идеи, които носят обещания за развитие и промяна. Възможно е да получите новина или предложение, което да разшири представите ви за бъдещето. За нищо на света не позволявайте на временни съмнения да ви се опират и да ви пречат. По пътя. Понякога най-важната крачка е просто да повярвате в собствените възможности. А вечерта ще ви насърчи да погледнете и смело към новото пред себе си. Ето ги и рибите, интуицията ще ви води уверено през събитията и ще ви помогне да различите важното от преходното и маловажното. Вдъхновението ще идва по най-естествен начин при вас, драги риби. Особено ако си позволите кратки мигове на тишина, не задържайте мисли или чувства, които отдавна искат да бъдат освободени. Всичко, което приключва сега, подготвя място за нещо по-смислено и различно. Вечерта ще донесе и усещане за вътрешно обновление и надежда и при вас. 7:43 минути сутринта, цялото утро е пред нас.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, днес е слънчевото затъмнение, пълното слънчево затъмнение и новолунието като бонус, космическо чудо, драги приятели, при това в знака на Зодия Лъв. Комбинацията от тези астрологични събития носи енергията на новото начало, красотата, жизнеността и творческата сила. Космическия празник е истинско пробуждане на радостта и играта, така че сега е време да се себе изразяваме и да шлифоваме духа си. 13 минути остава до 8 сутринта.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро от Вики Терзийск. 10 минути остават до 8 сутринта. Добро утро и добро утро! Сега започва Международния ден на младеща, драги приятели. Не се шегувам. Полезно и на по-младите, и на по-старите да знаят, че чаша 100% плодов сок, няма значение от какъв плод, гони депресията от горещото и задушно време. А пък, ако има все пак проблем с препиването с нощи, ето го и чудото. Направете си екстракт от бял трън, цинк, магнезий, куркума и джинджифил. Това е 100% бомба от витамин С.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8:05 сутринта е, вие се намирате на правилното място, ако не сънувате, че се събуждате от вятъра с аромат на водорасли. Шума на вълните няма как да ви събуди, защото морето е гладко като огледало.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
2: Премиерът Радев ще представи днес пред Министерския съвет управленската програма на правителството до 2030 година. Сред основните приоритети – укрепване на държавността, борба с корупцията и нравенствата, по-добро образование и достъпно здравеопазване. Програмата предвижда и мерки за социална защита и намаляване на бедността. Очаква се министрите да обсъдят и конкретни приоритети и мерки за изпълнение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в отбелязването на Международния ден на младеща в Созопол днес. Празничната програма е от 18 на плаж Харманите. Събитието се открива от министъра на младеща и спорта Енчо Кериазов. Ще участват спортистите Йордан Йовчев и Ивет Горанова. Датата е обявена от ОНЕ през 1999. Събитие има в цялата страна. Нови правила съгласно регламента за опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Въвеждат се строги ограничения за контакта с храни на известните като вечни химикали в опаковките. Новия регламент се определя като инвестиция в бъдещето и ще спомогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането и повишаването на безопасността на опаковката. Всеки европеец изхвърля средно половин килограм опаковки на ден. За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. България то ще се вижда само от крайните северозападни части на страната. Във Видин ще започне в 20 и 27 минути, но ще бъде видимо едва около 10 минути до залеза на слънцето. Пълното затъмнение ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително 2 минути и 18 секунди пълната фаза ще може да се види над Северния Атлантик. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакъла на Персидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски се накрачка от основната фаза в Шампионската лига, след като победиха Кайрат с 1-0 и на реванша в Казахстан. И с общ резултат 2-0 се класират за плейофите в най-силния европейски клубен турнир, където ще играят срещу АЕК Атина. Първият матч в София на 18 август, а реванша на 26. Рейналдо отбеляза за Левски в 13-та минута след феноменален пробив и сериозна грешка на казахстанския вратар. ЦСКА 1948 отпадна в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите от Панатинейкос с 1-2 след продължение при реванш в София и 1-1 в Атина преди седмица. Божидар Сарапуюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам и прекъсна серията на българската лека атлетика без континентално отличие от Евро 2018 в Берлин, когато Мирела Демирева стана втора в скока на височина. Сарабуюков постигна 8 метра и 26 сантиметра.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хей, здравейте и добро утро, драги приятели! Марс току-що премина в знака на Рака. Нека обясня. Това е една много интересна среща между две много различни природи. Марс е свързан с действието, волята, инициативата, начина по който защитаваме своите интереси, докато Рака насочва вниманието към дома, семейството, спомените, чувството за сигурност. Какво означава това? Ами до края на седмицата нашите действия ще бъдат продиктувани космически, не толкова от желанието да постигнем нещо конкретно на всяка цена, колкото от нуждата, необходимостта да защитим онова, което смятаме за вече свое и важно за нас самите. А, 8:10 сутринта е.

0: Добро утро, 8:15 сутринта. Наистина не знам дали искате да знаете всичко, драги приятели, но това мисля, че ще ви хареса. Венера във Везни. Пет зодии ще имат много повече щастие и много повече късмет чак до 10 септември тази година. Те ще привличат всичко, не само в кариерното си израстване, но и в любовта, кои са те. Това са телците, везните, рибите, раците и водолеите. Честито!
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата му.

0: Няма 8:20, чудесно време за път се отваря, драги приятели. За съжаление обаче пътя до морето става все по-дълъг. През 200-300 метра има камери, които следят дали сте закопчали горното копче на ризата си. И ако не сте, хоп, глоба за превишена скорост.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: И за унтерштелюген срък?
6: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
7: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
8: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
9: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
10: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Е, точно в тези топли дни и нощи се сещам за една стара поучителна приказка. Те ме лъжат, че ми плащат, аз ги лъжа, че им работя. Лято е, нормално е да е така. Нормално е каквото и да привлече вашето внимание, драги приятели, винаги да се впускате лудо по него, лудо след него, без да се съобразявате с правилата. С музиката за пробуждане и преобличане по Радио FM+.

0: Така, ако си мислите, че се събуждате на ново място с ниски аристократични постройки, с широки улици, широки тротуари, с чисти пейки под големи дървета, по-вероятно е да сънувате, драги приятели, да се каните да ставате малко по-късно тази сутрин.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Добро утро като на теб и на вас. Няма да ви омръзне да повтарям, че днес е слънчевото затъмнение, драги приятели, което съвпада с нощния звезден дъжд на Персеидите, а пък Венера е в нашия общ дом на романтиката. Това за първи път го казвам. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ей, здравейте, как сте? Ако все още сте като на почивка, драги приятели, браво на вас! Сега започва Световния ден на младежта, така че направете им път, направете им място, за да седнат на по-младите днес.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10,29 евро. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
9: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Това е Радио FM+. FM+.

0: Така, ако ще посрещате изгрева след новолунието, изгрева на 13 август, драги приятели, най-лесно ще ви се получи някъде високо в гората или на морския бряг. И още една изненада! Утре ще обявят София за домакин на Евровизия до година.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: ако сте се събудили преди известно време, но ще се колебаете вътре или вън, ами излезте навън да проверите откъде духа вятъра, драги приятели. Вчера, между другото, беше такова безветрие, че 33 градуса се усещаха буквално като 44. 9 без 10 е. Целият топъл ден е пред нас. Ура! Започва междучасието преди новините в 9 по Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
3: Премиерът Радев ще представи днес пред Министерския съвет управленската програма на правителството до 2030 година. Сред основните приоритети – укрепване на държавността, борба с корупцията и нравенствата, по-добро образование и достъпно здравеопазване. Програмата предвижда и мерки за социална защита и намаляване на бедността. Очаква се министрите да обсъдят и конкретни приоритети и мерки за изпълнение. Министрът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в отбелязването на Международния ден на младеща в Созопол днес. Празничната програма е от 18 на плаж Харманите. Събитието се открива от министъра на младеща и спорта Енчо Кериазов. Ще участват спортистите Йордан Йовчев и Ивет Горанова. Датата е обявена от ОНЕ през 1999. Събитие има в цялата страна. Нови правила съгласно регламента за опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Въвеждат се строги ограничения за контакта с храни на известните като вечни химикали в опаковките. Новия регламент се определя като инвестиция в бъдещето и ще спомогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането и повишаването на безопасността на опаковката. Всеки европеец изхвърля средно половин килограм опаковки на ден. За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. България то ще се вижда само от крайните северозападни части на страната. Във Видин ще започне в 20 и 27 минути, но ще бъде видимо едва около 10 минути до залеза на слънцето. Пълното затъмнение ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително 2 минути и 18 секунди пълната фаза ще може да се види над Северния Атлантик. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакъла на Персидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски са на крачка от основната фаза в Шампионската лига, след като победиха Кайрат с 1-0 и на реванша в Казахстан. И с общ резултат 2-0 се класират за плейофите в най-силния европейски клубен турнир, където ще играят срещу АЕК Атина. Първият матч в София на 18 август, а реванша на 26-ти. Рейналдо отбеляза за Левски в 13-та минута след феноменален пробив и сериозна грешка на казахстанския вратар. ЦСКА 1948 отпадна в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите от Панатинейкос с 1-2 след продължение при реванш в София и 1-1 в Атина преди седмица. Божидар Сарабуюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам и прекъсна серията на българската лека атлетика без континентално отличие от Евро 2018 в Берлин, когато Мирела Демирева стана втора в скока на височина. Сарабуюков постигна 8 метра и 26 сантиметра.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Динь.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Ако все още сте като на работа през август, значи може и по едно и също време да ставаме и да търсим изгрева между блоковете всяка сутрин. 9 и 10.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Кантус Фирмос викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Нямам идея какво се случва с Ед Ширан, драги приятели, дали се разхлажда или прегрява, след като всяка година летува в Индия. Спор няма, у нас е хубаво да се събуждаш на 20 градуса, както тези дни, но изобщо не е хубаво, не е добре да заспиваш на 30 и да се мъчиш да заспиш на 30 градуса, че даже и домашните любимци, дори кокошките, не могат да заспят на 30 градуса.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Изумително красиво, в смисъл чисто, подредено. Така си е навън, драги приятели, вече цяла сутрин. Все едно се събуждаме на ново непознато място с просторни улици, с много-много зеленина, от която чак те боли глава. Не е невъзможно и да е точно така. Една песен остава до звездната прогноза за днес, 12 август.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: и половина сутринта, драги приятели, а това е вашия хороскоп за 12 август. Заповядайте на масата за закуска, притворете очи, слушайте с усмивка. Ако сте родени по знака на Овена, пред вас ще се открие възможност да поставите ново начало в област, която отдавна привлича вашето внимание. Увереността ще нараства с всяка следваща стъпка, особено ако се доверите на собствения си опит. Следобеда ще покаже, че постоянството носи повече полза от прибързаните действия, а вечерта е подходяща да оставите зад себе си онова, което вече е изпълнило, изиграло своята роля в живота ви. Телци, спокойното отношение към случващото се ще ви помогне да видите възможности там, където другите нищо не виждат, забелязват само препятствие. Подкрепата на близък човек ще ви даде допълнителна увереност. Телци, не се колебайте да приключите с ангажимент, който не ви носи радост и удовлетворение. Дайте си време да почувствате на къде ви водят събитията. Финала на деня ще отвори пространство и за новите ви планове и намерения. Ето ги и близнаците. Неочаквана идея ще внесе свеж полъг във вашето ежедневие, ще събуди вашето любопитство. Общуването ще бъде особено вдъхновяващо, стига да оставите място на различните гледни точки. Ако възникне спор, близнаци, потърсете общото вместо различията. Втората половина на деня ще ви насърчи да гледате напред с изразителна смелост. Хей, раци, слушайте сега. Вътрешният ви свят ще бъде по-богат и по-ярък от обикновено. Ще усещате кои решения са узрели, кои искат още време. Не позволявайте на чужди очаквания да заглушават собствения ви вътрешен глас, раци. Един искрен разговор ще внесе повече яснота, отколкото очаквате, а вечерта ще бъде подходящия момент да обърнете и нова страница. Лъвове, вие сте, светлината ще бъде насочена към вас самите и ще ви даде възможност да покажете истинските си качества. Желанията, които носите в себе си, постепенно ще започнат да придобиват по-ясна форма. Използвайте силата на думите мъдро, драги лъвове, защото думите могат да окажат голямо влияние върху околните. Оставете на страна всичко останало, което вече не отразява истинските ви стремежи. Ето ги и девите. Моля за вашето внимание. Внимателният поглед към детайлите, деви, ще ви помогне да завършите започнатото с лекота. Възможно е да получите идея как да подобрите нещо, което отдавна планирате и не харесвате. Не е необходимо веднага да давате окончателен отговор на всеки един въпрос. Понякога най-доброто решение идва след кратко изчакване и тишина, а вечерта ще ви прикани да освободите място и за новите възможности пред себе си. В 9:33 почивка за хидратация. След това продължава и вашия хороскоп.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лято е, при нас е весело. Хубаво е да е шумно рано сутринта, но не и късно вечерта все пак, драги приятели, за спокойствието на летуващите. И така, продължава звездната прогноза. Ако сте родени по знака Везни, хармонията в отношенията ще зависи най-вече от готовността да приемате промяната с отворено сърце. Среща или разговор могат да ви покажат различен път към цел, която изглежда далечна за вас. Не се страхувайте да се разделите с стария модел на поведение. Доверете се на естествения ход на събитията, а вечерта ще ви донесе усещане за обновление и вдъхновение. Няма какво повече да се желая. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Силата ви ще проличи в способността да запазите спокойствие, когато около вас настъпват промени. Някоя истина може да излезе наяве и да ви помогне да видите ситуацията в съвсем нова светлина. Вместо да се съпротивлявате на неизбежното, използвайте го като тласък към развитие. Смелостта ще пусне старото и ще отвори място на нещо по-добро за вас. Вечерта ще остави приятно чувство на вътрешна яснота преди лягане. Хей, стрелци! Желанието да разширите хоризонтите ще ви насочи към нови идеи и вдъхновяващи разговори. Днес по-голяма полза ще донесе искреното любопитство, отколкото стремежа да доказвате своята правота. Ако пред вас се отвори неочаквана възможност, стрелци, разгледайте внимателно и спокойно. Някои промени започват тихо, но водят до големи резултати. Вечерта ще бъде идеална да си поставите нова лична цел. Ето ги и козирозите. Последователността ще ви помогне уверено да затворите важна глава и да се подготвите за следващата. Натрупания опит ще ви покаже кои усилия заслужават да продължат и кои е време да оставите в миналото. Козирози, не се притеснявайте да промените плановете, ако усещате, че това е правилната посока. Гъвкавостта ще бъде ваше предимство, а вечерта ще ви донесе усещане за зрялост и готовност за съвсем нов цикъл. Хей, водолей, ваш ред е, свободолюбивия ви дух ще бъде привлечен от идеи, които носят обещания за развитие и промяна. Възможно е да получите новина или предложение, което да разшири представите ви за бъдещето. Не позволявайте на временни съмнения да ви спират. Понякога най-важната крачка е просто да повярвате в собствените възможности, а имате такива, водолей. Вечерта ще ви насърчи да погледнете смело към новото пред вас. Ето ги и рибите. Интуицията ще ви води уверено през събитията и ще ви помогне да различавате важното от преходното. Вдъхновението ще идва по естествен начин. Особено, ако си позволите кратки мигове на тишина, не задържайте мисли или чувства, драги риби, които отдавна искат да бъдат изгонени, изритани, освободени. Всичко, което приключва сега, подготвя място за нещо по-смислено. Вечерта ще донесе усещане за вътрешно обновление и надежда и при вас. Имате 20 минути за преобличане до 10 сутринта с Радио FM Plus сега.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте и добро утро, драги приятели! Ако сте готови за голямото, пълно слънчево затъмнение, ето ви още един трик. Погледнете за миг в слънчевата корона, за да отбиете номера, че сте видели затъмнението, а веднага след това, после, огледайте целия хоризонт. Ще видите удивителен кръгов залез по цялата линия на хоризонта, нещо като полярно сияние. Не, че знам какво е полярно сияние.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Добро утро и добро утро! Ето още една добра идея, драги приятели. Ставаме утре, още по-рано, защото пътя до морето става още по-дълъг. И хващаме магистралата. Търсим изгрева между полите пред нас.

0: Е, 9 минути остават до 10 и о чудо, колите ги няма, драги приятели, или поне не са всичките, но пък повечето хора определено са се върнали от почивка, да не вземат да пропуснат нещо по месторабота или по местоживеене. Да знаете, че никакъв шанс няма да пропуснете нещо важно, даже закусвалните са годишна отпуска през август месец.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
2: Премиерът Радев ще представи днес пред Министерския съвет управленската програма на правителството до 2030 година. Сред основните приоритети – укрепване на държавността, борба с корупцията и нравенствата, по-добро образование и достъпно здравеопазване. Програмата предвижда и мерки за социална защита и намаляване на бедността. Очаква се министрите да обсъдят и конкретни приоритети и мерки за изпълнение. Министрът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в отбелязването на Международния ден на младеща в Созопол днес. Празничната програма е от 18 на плаж Харманите. Събитието се открива от министъра на младеща и спорта Енчо Кериазов. Ще участват спортистите Йордан Йовчев и Ивет Горанова. Датата е обявена от ОНЕ през 1999. Събитие има в цялата страна. Нови правила съгласно регламента за опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Въвеждат се строги ограничения за контакта с храни на известните като вечни химикали в опаковките. Новия регламент се определя като инвестиция в бъдещето и ще спомогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането и повишаването на безопасността на опаковката. Всеки европеец изхвърля средно половин килограм опаковки на ден. За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. България то ще се вижда само от крайните северозападни части на страната. Във Видин ще започне в 20 и 27 минути, но ще бъде видимо едва около 10 минути до залеза на слънцето. Пълното затъмнение ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително 2 минути и 18 секунди пълната фаза ще може да се види над Северния Атлантик. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакъла на Персидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски са на крачка от основната фаза в Шампионската лига, след като победиха Кайрат с 1-0 и на реванша в Казахстан. И с общ резултат 2-0 се класират за плейофите в най-силния европейски клубен турнир, където ще играят срещу АЕК Атина. Първият матч в София на 18 август, а реванша на 26-ти. Рейналдо отбеляза за Левски в 13-та минута след феноменален пробив и сериозна грешка на казахстанския вратар. ЦСКА 1948 отпадна в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите от Панатинейкос с 1-2 след продължение при реванш в София и 1-1 в Атина преди седмица. Божидар Сара Буюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам и прекъсна серията на българската лека атлетика без континентално отличие. От Евро 2018 в Берлин, когато Мирела Демирева стана втора в скока на височина. Сара Буюков постигна 8 метра и 26 сантиметра.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
4: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Кантус фирмо звикани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев направи важно обръщение в началото на днешното правителствено заседание.
3: През седмицата България беше потресена от садоистичното убийство на Георги Кузев, от организирана група младежи в Пловдив. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмислям и по-радикално, но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвите и близки. Съд, закона и морал. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийства. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатори. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
2: Днес Министерския съвет приема управленската програма на мнозинството до 2030 година, която предвижда деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите на българина, възможности за младите и заместване на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства. Единият от задържаните вчера двама младежи в Пловдив на 17 и 18 години за безпричинно нападение над двама непалски граждани е присъствал и при трагедията с Георги Кузев на Младежкия хълм, покрай чието разследване се стигна и до новия, но всъщност стар инцидент на две седмици от телефоните на вече задържаните. Прокуратурата ще иска и двамата да останат зад решетките.
1: FM Plus. Спортът.
2: Бронзовият медалист от Европейското първенство по лека атлетика Божидар Сарабуйоков сподели първите си впечатления след медала пред спортал.
4: Доволен съм от медала, със сигурност от резултата мисля, че е повече от ясно, че не е това, което очаквахме, но пък и времето не позволяваше, както видяхме, нито един на писта не можа да се направи дори най-добро през сезона или пък личен резултат. Важното е, че се преборих за медала, щастлив съм от този факт. Смятам, че може да се пребора поне за второто място. Чувърка е малко от този факт, защото знаех колко по-добре може да скачам. Не беше най-доброто състезание за мен, със сигурност. И това дори мога да кажа, че 50% от нещата, които искам да постигна в кариерата, така че смятам, това е само началото.
2: Бен Шелтън се класира за полуфиналите и ще продължи защитата на титлата си от турнира по тенис на твърда настилка от сериите Мастърс в Монреал, Канада. Там той ще играе с сънродника си Лърнър Тиен. При жените Коко Гоф отива на финал, след отказ на съперничката и Белинда Бенчич. Другата финалистка е Елена Рибакина, която отстрани Осака. Григор Димитров ще играе с Себастиан Баес от Аржентина на тенис турнира Мастърс 1000 в Синсинати. Двамата не са се срещали до момента. Баес е 48-ми в световната ранглиста. Левски ще играят на стадион Васил Левски. Плейофният двубой от Шампионската лига срещу АЕК. Първия сблъсък е на 18 август, вторник от 22 в София. Реванш 8 дни по-късно в Атина.
1: В предаването има продуктово позициониране.
5: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
6: Това е

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас, Стоков базар Илиянци.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт.

0: сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев направи важно обръщение в началото на днешното правителствено заседание.
2: През седмицата България беше потресена от садоистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Ловния. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикално, но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвите и близките, зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийство. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: Днес Министерския съвет приема управленската програма на мнозинството до 2030 година, която предвижда деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите на българина, възможности за младите и заместване на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства. След като газа поскъпна с 4,5% през август, сега Булгаргаз предлага ново увеличение през септември в размер на 4,7%. Статистиката съобщи днес, че средната заплата в страната е вече 1444 евро. Младите хора в България са едва 14% от населението на страната, съобщава НСИ в Деня на младежта. Една трета от тях работят. Президентът Йотова направи обръщение и призова да общуваме с младите, вместо да ги оставяме сами пред предизвикателствата.
0: FM Plus. Спортът.
1: Бронзовият медалист от Европейското първенство по лека атлетика Божидар Сарабуйоков сподели първите си впечатления след медала през портала.
3: Доволен съм от медала, със сигурност от резултата мисля, че е повече от ясно, че не е това, което очаквахме, но пък и времето не позволяваше, както видяхме, нито един на писта не можа да се направи дори най-добро през сезона или пък личен резултат. Важното е, че се преборих за медала, щастлив съм от този факт. Смятам, че може да се прибора поне за второто място. Чувърка е малко този факт, защото знаех колко по-добре може да скачам. Не беше най-доброто състезание за мен, със сигурност. И това дори мога да кажа, че 50% от нещата, които искам да постигна в кариерата, така че смятам, това е само началото.
1: Бен Шелтън се класира за полуфиналите и ще продължи защитата на титлата си от турнира по тенис на твърда настилка от сериите Мастърс в Монреал, Канада. Там той ще играе с сънародника си Лърнър Тиен. При жените Коко Гоф отива на финал, след отказ на съперничката и Белинда Бенчич. Другата финалистка е Елена Рибакина, която отстрани Осака. Григор Димитров ще играе с Себастиан Баес от Аржентина на тенис турнира Мастърс 1000 в Синсинати. Двамата не са се срещали до момента. Баес е 48-ми в световната ранглиста. Левски ще играят на стадион Васил Левски. Плейофният двубой от Шампионската лига срещу АЕК. Първия сблъсък е на 18 август, вторник от 22 в София. Реванш 8 дни по-късно в Атина.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Радио FM Плюс.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

си Non-Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Сигнон Шотс. Повече от подкрепа от Valentis.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки за справяне с младежката престъпност. Обсъждаме и по-радикални, каза той. Децата на България трябва да се възпитават в семейството и училището, а не от социалните мрежи, подчерта премиерът. А днес правителството приема своята управленска програма, каза още той. Тя е комплекс от политики, с които ние ще реализираме заявките от предизборната ни платформа. Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства, заяви още Радев. Разследващите все още не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Емко. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще се случи утре. На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващите. Днес пълно слънчево затъмнение ще създаде небесно зрелище за първи път от повече от 2 години. Това явление се случва, когато Луната преминава между Слънцето и Земята, хвърляйки сянка върху нашата планета, която напълно блокира слънчевата светлина от някои части на света. Слънцето напълно ще изчезне в част от Северна Русия, Гренландия, Исландия, Северна Испания и Североизточна Португалия. За Европа пълното затъмнение е първото от 1999 година, припомня CNN. Частично затъмнение ще бъде наблюдавано в части от Европа, Африка и Северна Америка. В Северо-Западна България то ще се наблюдава като частично. През април 2024 пълно слънчево затъмнение беше видимо от Мексико, Съединените щати и Канада. Днес в България хората ще придобият минимална представа за затъмнението, заяви доцент Никола Петров от Института по астрономия при БАН. То ще бъде наблюдавано от София до Видин, като много малка част, между 1 и 2% от диска на Слънцето, ще бъде закрита от лунния диск. В българско време това ще се случи в 21.30, т.е. няма да видим почти нищо, заяви доцент Петров. А иначе 6 милиона туристи се очаква да бъдат в района на Испания, където затъмнението ще е пълно. Около 35 000 души ще бъдат ангажирани със сигурността.
2: FM Plus. Спортът.
1: Левски ще играе на стадион Васил Левски, плейофният двубой от Шампионска лига срещу АЕК. Първият сблъсък между българския и гръцкия шампион е на 18 август, вторник от 22 часа в София. Реваншът е след 8 дни, той отново е в 22 часа, но на 26 август и ще се играе на стадион All In Arena в Атина. Предстои Европейската футболна централа да определи съдийските бригади. Левски стигна до последното препятствие пред основната фаза, след като елиминира три съперника без да допусне нито едно поражение от шесте си двубоя. Първо сините се справиха с борец Баня Лука, след това елиминираха румънския шампион Университатя Крайова, а снощи и казахстанския Кайрат Алмати. За разлика от Левски, АЕК започва участието си в шампионската лига директно от плейофния кръг. И нещо любопитно, сблъсъците между Левски и АЕК Атина в плейофа на Шампионската лига се очертават като исторически за българския футбол от финансова гледна точка. Това ще са най-скъпите мачове, в които е участвал роден отбор. Ако сините успеят да преодолеят гръцкия шампион, те ще си гарантират минимум 18 милиона и 600 хиляди евро от наградния фонд на Шампионска лига. Към това ще се добавят и други приходи и по този начин сумата ще доближи 20 милиона. При успех в основната фаза пък всеки клуб получава бонус от 2 милиона и 100 хиляди, а равен носи 700 хиляди евро. Дори Левски да отпадне от АЕК, сините ще генерират огромни за български клуб приходи. Само от гарантираното си участие в основната фаза на Лига Европа, българският шампион ще получи близо 9,6 милиона евро. А с нощи ЦСКА 1948 загуби от Панатинейкос с 1-2 в матча реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така, за съжаление, с общ резултат 2-3 българите отпадат от надпреварата.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Радио F.

Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки сучук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това заяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков. От днес ние връщаме не само надеждата, а и реалната възможност да продължи инвестирането в българските общини, заяви той. По думите му, програмата за инвестиции в общините е започнала преди 2 години, като до момента са били изплатени едва около 1 милиард. Според него, досегашното разпределение на средствата оставило редица общини в неравностойно положение. Сега даваме възможности на тези общини, които са били ощетени, да имат възможност да участват в програмата, посочи той. Правителството ще постави акценти върху контрола при разходването на публичните средства. Парите на българските граждани могат да се изразходват само по един начин – прозрачно, ясно и, разбира се, справедливо, подчерта регионалният министър. На територията на завод Емко в Тревненското село Белица ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи в периода от 13 до 16 часа. В този часови диапазон ще бъде задействана и оповестителната система BG Alert. Припомняме, в понеделник преди обед в завода имаше взривове, като жители на околните населени места са чули силни гърмежи. 24 часа след последните взривове започна разследване на инцидента. По-рано днес от прокуратурата обявиха, че се разследва палеж, предизвикал взривовете. Към момент обаче разследващите не изключват нито една хипотеза. Инцидент с пострадали е станал преди около час и половина в Несебър. Двама души са паднали във водата при управление на мото Делта Планер. По първоначална информация, единият от пострадалите е в тежко състояние. Очакваме още информация. Булгаргаз предлага с близо 5% по-висока цена на природния газ през септември спрямо август. Дружеството предлага цена за септември 41 евро и 31 цента за мегават час без такси и налози. Предстои енергийният регулатор да проведе открито обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение.
0: FM Plus. Спортът.
1: Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от класирането на сините в плейофите на Шампионската лига. Специалистът подчерта, че успехът с нощи не е дошъл лесно, но е бил много ценен. Заслужена победа. Имахме възможности да затворим матча с втори гол. Имаше и моменти, в които страдахме и трябваше да поправяме някои неща към края на първата част. Успяхме да преодолеем много важна фаза, постигнахме нещо брутално, да се класираме в основната фаза на Лига Европа. Не беше никак лесно до тук, каза още Веласкес. А с нощи ЦСКА 1948 загуби от Панатинейкос с 1-2 в матча реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така, за съжаление, с общ резултат 2-3 българите отпадат от надпреварата.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: kiss.
1: Само аз ли виждам проблем, че на 12 август в началото на следобеда, ако човек чуе принц, се сеща за всичко друго, не и за работа. Най-вероятно не съм сам, нали? Но все пак поглеждаме към една друга част на днешния вторник ли е, сряда ли е, няма значение. Август не се побира в такава рамка. Да започне просто FM Plus следобед. Здравейте, аз съм Калин. Хайде да бъдем заедно и днес. Чак до 18.

0: closed.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Както и да звучи тази песен, все ще е хубава. Always on my mind. Чухме и Pet Shop Boys по FM Plus след обед в 2:20. Много специален ден се очертава днешния 12 август. Очакват ни персиди, затъмнения, но при това жълт кот не е изненадващо. С температури до 41 градуса в най-различни части на страната. Така че ако имате климатик, обърнете се към него. Паднете на коляно, ако трябва, предложете му брак и да нови бъде верен. Това ще е спасението, както някои сянки, течности и музика, другото ще дойде само.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Радио FM Plus. Защото музиката

Ако в момента наистина сте сам на работното място и си припявате не чак толкова тайно новата песен на Орлин Павлов, значи абсолютно всички колеги вече са отпуска и са ви изоставили сами да правите абсолютно всичко на работното място. Нищо, ще се върнат и вие ще им го върнете. 2.34 FM Plus след обед първа започва. А сега ще чуем една много лирична и силна песен на Роксет, която се казва Must Have Been Love, и има много интересна история. Може би, ако не беше филма Хубава жена, най-вероятно нямаше и да чуем за нея. А сега можем да слушаме, когато си поискаме.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

А това беше Миро. Чухме Любов като небе по FM Plus след обед на 12 август. Точно след един месец ще бъде голямото музикално завръщане на Селин Дион в Париж от 12 септември. Тя ще започне поредица от концерти в една много популярна зала. И доколкото знам, първоначално концертите трябва да бъдат 10, но заради огромното търсене са добавени още 6, така че серията вече става от 16 концерта, от 12 септември някъде до края на октомври трябва да бъдат те. И наистина това е особено важно, защото и е първото голямо концертно завръщане след здравословните проблеми, които има. Сега да я чуем тук с една много красива песен.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще привали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. До края на август трябва да бъде прият нов механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата в България, а до края на септември по него трябва да бъде определено и минималното възнаграждение за 2027 година. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, представяйки резултатите от работата на междуведомствената работна група, създадена с негова заповед. По думите му единодушно са одобрени и критериите, въз основа на които занапред ще се определя размерът на минималното възнаграждение. Предвижда се веднъж на 4 години да бъде извършвана оценка дали минималната работна заплата е адекватна. Работната група е постигнала и съгласие за референтната стойност, която ще се използва при тази оценка. Идеята е това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата, обясни финансовият министър. Работата по механизма продължава. Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено на територията на завод Емко в село Белица, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Взривяването ще бъде осъществено от специализирани екипи днес от 13 до 16 часа. Ще бъде задействана и БГ Алърт. От полицията съобщиха за предстоящите действия във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасността в района. Припомняме, на 10 август след взрив в склад на фирма Емко край Тревненското село Белица избухна пожар от излетелите отломки в района. А пожарът край Тополовградското село Българска поляна е локализиран, но все още не е потушен напълно. Огънят вчера обхванал около 1500 декара. В гасенето са участвали 11 екипа на пожарната, два булдозера и хеликоптер. Към момента на места има отделни тлеещи огнища. Днес основните сили са насочени към източния фронт на пожара, където се очаква развитие на ситуацията. Един мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. Инцидентът е станал преди обяд. Причините се изясняват.
1: FM Plus. Спортът.
2: Двубоят на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от ПФК Славия. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август, събота от 19 часа на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуалното провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на матча в програмата. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като вчера постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. На 18 и 26 август ще играе в два матча срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Ева Брезалиева започна успешно участието си в квалификациите в индивидуалната надпревара при жените на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. След първата група националката е на четвърто място за многобоя с сбор от 53-200. Квалификацията днес продължава до около полунощ, като в нея ще участват над 100 гимнастички. Втората българка Стиляна Николова ще играе също с обръчи и стопка от 15:30 българско време. Първите четири групи състезателки днес ще представят композициите си с обръчи и топка, а вторите четири групи с бухалки и слента.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Дюран Дюран, чухме Free Love от новия час, вече 3.9, FM Plus следовет продължава и сега ще ви кажа, че до вечера Европа ще потъне в мрак и това не е новия сценарий на Стивън Спилбърг, а наистина тази вечер милиони европейци ще станат свидетели на рядък небесен спектакъл, слънчево затъмнение. Широка ивица от северна и централна Испания и малка част от Португалия, както и региони в Гренландия и Исландия, ще се потопят в лека тъмнина. Светлината на залязващото слънце ще бъде почти напълно закрита и над голяма част от Западна Европа, включително Великобритания, Франция, Белгия, Швейцария и Северна Италия. Какво правим ние тук? Жителите на Видин и региона ще имат възможност да наблюдават част от слънчевото затъмнение. Само там може да се види около Виденския край. Явлението ще се наблюдава непосредствено преди залеза и около 20-27 минути, 8:27, може би ще забележите, ако сте там някъде, малко преди залеза, дясната част на слънчевия диск ще бъде закрита от луната и най-вероятно ще имате 10 минути за наблюдение, така че ако сте някъде в района, от сега пригответе възможно най-добрата локация за гледка. Останалото ще го видим най-вероятно из интернет, като снимки и видеа.

0: Hello, Beyonce, чухме по FM Plus след 9 последните минути. Сега е 3.21. Поглеждам и към днешната дата, 12 август. Освен на всички космически събития, които ще ни предложи денонощието. Сега поглеждам и в историята. Ще ви кажа някои интересни факта, като например това, че през 51 година на 19 век един американец снима Айзък Сингер получава патент за шевната машина със задвижване посредством педал, с който се освобождава и двете ръце на шивача. А през 1887 от Виена тръгва първия влак Ориент Експрес до Истанбул. И нещо много интересно също. 81-а година на миналия век IBM представя своя персонален компютър, който е революционен за времето си по отношение на съставните си части, които могат да бъдат закупени от външни дистрибутори. Първата машина точно е демонстрирана на 12 август 81 година. Масовото производство започва 6 месеца по-късно. И още през първия месец на масовото производство търсенето е огромно и се разпродават над 200 000 компютъра, което количество първоначално производителите са прогнозирали за период от 3 години и някъде от там всъщност започва първия пасианс.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. Програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Радио F.

Още един диамант от тези Уимс чухме, мистер Новой Долу. Последните видеоти по FM Plus след доведа в 3.35. Сега е време за Tears for Fears и една много специална тяхна песен, в която има малко меланхолия, дори малко мрак, но и едно особено усещане за приемане. Между другото, интересното е, че песента е свързана и с лични преживявания на гитаристите Роланд Арзабал, включително един тежък период около заболяването на неговата съпруга. Парчето се казва The Tipping Point.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Renault Symbioz – супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Symbioz с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Сей, чухме по FM Plus след доед в 3.52 на 12 август. От сега, според мен, някой трябва да се подготвят, защото другия петък на 21 число ще излезе наистина нещо необикновено на пазара. Дебютният албум Life is a Dream на легендарния сър Антони Хопкинс в качеството му на композитор. Албумът ще съдържа 12 композиции, създавани в продължение на 6 десетилетия под диригентството на Густаво Дудамел в изпълнение на лондонския филхармоничен оркестър. Албумът е записан в лондонската Александър Палас през април и е част от каталога на много популярна звукозаписна компания. Музиката е първата ми любов, казва Антони Хопкинс, или по-скоро моето истинско призвание. А как ще звучи всичко това? Най-вероятно ще чуем другия петък на 21 август. Сега FM Plus следобед продължава с Сам Смит.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта по-значително купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това заяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков. От днес ние връщаме не само надеждата, а и реалната възможност да продължи инвестирането в българските общини, заяви той. По думите му, програмата за инвестиции в общините е започнала преди 2 години, като до момента са били изплатени едва около 1 милиард. Според него, досегашното разпределение на средствата оставило редица общини в неравностойно положение. Сега даваме възможности на тези общини, които са били ощетени, да имат възможност да участват в програмата, посочи той. Правителството ще постави акценти върху контрола при разходването на публичните средства. Парите на българските граждани могат да се изразходват само по един начин – прозрачно, ясно и, разбира се, справедливо, подчерта регионалният министър. Румъния спира АЕЦ Черна вода. Процедурата ще започне утре сутринта, след като нивото на Дунав е спаднало до 182 см, съобщи румънският министър на отбраната Радо Мируца. Той подчерта, че последният останал в действие реактор няма да бъде спрян моментално, а мощността ще бъде намалявана постепенно по предварително определена процедура. Днес милиони хора ще могат да наблюдават първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континенталната част на Западна Европа от 1999 година насам. Испания е сред основните страни, от които рядкото явление ще може да се види. Явлението съвпада с един от най-рисковите периоди за горски пожари в Испания, затова властите засилиха мерките за сигурност и ограничиха достъпа до някои планински райони. Испания ще преживее още едно пълно слънчево затъмнение на 2 август следващата година и пръстеновидно затъмнение през януари 2028, като по този начин ще бъде завършено така нареченото Иберийско трио на затъмненията. От България ще може да се види само началото на слънчевото затъмнение. Видинския край ще бъде единственото място в страната, откъдето явлението ще се наблюдава непосредствено преди залеза. Това означава, че ще бъде около 20 часа и 27 минути. Малко преди залеза, дясната част на слънчевия диск ще бъде закрита от Луната, буквално само няколко процента. Това обясни физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия при БАН. За Видин слънцето ще залезе около 20 часа и 37 минути, което оставя теоретично близо 10 минути за наблюдение. А броени часове след затъмнението ще настъпи максимумът на метеорния поток Персеиди. Един от трите най-активни метеорни потока през годината. Условията за наблюдението му ще бъдат отлични, тъй като слънчевото затъмнение съвпада с новолуние. Най-подходящото време за наблюдение ще бъде през втората половина на нощта на 12 срещу 13 август, особено в часовете преди разсънване.
0: FM Plus. Спортът.
1: Двубоят на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от ПФК Славия. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август, събота от 19 часа на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуалното провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на матча в програмата. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като вчера постигна 2-ра победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. На 18 и 26 август ще играе в два мача срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Ева Брезалиева започна успешно участието си в квалификациите в индивидуалната надпревара при жените на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. След първата група националката е на четвърто място за многобоя с сбор от 53-200. Квалификацията днес продължава до около полунощ, като в нея ще участват над 100 гимнастички. Втората българка Стиляна Николова ще играе също с обръчи и стопка от 15.30 българско време. Първите четири групи състезателки днес ще представят композициите си с обръчи и топка, а вторите четири групи с бухалки и следа.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Молоко чухме и от новия час Singing Back по FM Plus след долед в 4.10. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега може би ще върна някои от вас 3 дни, докато стигам до 9 август назад във времето, в спомени, защото тогава беше концерта на LP в София и доколкото следя социалните мрежи и снимки видя, публиката останала много доволна. Почти 90 минути е било шоуто, което обаче е имало усещане за много повече. И още нещо интересно, попаднах на някои публикации, които казват, че LP е един от малкото изпълнители, които е, как да кажа, пяла правилно през цялото време. Така де, доколкото разбирам, наистина е направила впечатляващ концерт в столицата. Сега ще я чуем.

0: Дуа Липа слушаме по FM Plus след довед. И както разбрахме, ако сте някъде по край Плевен, не, Видин исках да кажа, не Плевен, Видин, ще можете да наблюдавате малка част от слънчевото затъмнение, разбира се, с необходимите предпазни средства. Освен на всичко друго, пресиите достигат своя максимум в края на нощта на 12 срещу 13 август. НАСА посочва, че пикът ще бъде към ранните часове на 13-ти и препоръчва тъмно открито място, далеч от силни светлини. А Международната метеорна организация дава основния максимум на 13 август между 2 и 4 координирано универсално време, което би трябвало да е нещо между 4,5 и 6,5 българско лятно време. А за наблюдателите в столицата не е нужно да чакат до самия край на този интервал, защото разсъмването постепенно ще започне да намалява видимостта на по-слабите метеори, но все пак набържете си, ако имате желание, някое подходящо място. Ясно е, че днес на 12-ти срещу 13-ти космоса наистина предлага един грандиозен спектакъл.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
5: Това е Радио FM.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Следва и винаги най-добрата музика.

0: Много енергия има в тази песен на Florence and the Machine. You've Got the Love слушаме в 4.38. Разбира се, и сега и днес ще ви поканя към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очакват много интересни новини. Ще видите какво означава зрелища без хляб или официален видеоклип на Сине Либри 26-та година. Ще разберете защо The Weeknd е отказал да се раздели с сценичния си псевдоним. Какво подготвя Ариана Гранде? Как така Барбара Стрейзанд ще пише детска литература? И как почетоха Уитни Хюстън? Всичко това и още много. Radio FM Plus.bg.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Красотата

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта по-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще привали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините – значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерският съвет прие програмата за управление на България за периода 2026-2030 година. Документът очертава основните приоритети, мерки и цели на кабинета за следващите години, като обхваща общо 20 ключови области. Програмата стъпва върху програмата на Прогресивна България. Сред основните акценти са укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаването на доверието в институциите и утвърждаването на споделена национална отговорност и солидарност. Като друг водещ приоритет е заложено ускоряването на модернизацията на страната с цел постепенно доближаване на жизнения стандарт в България до този в развитите европейски страни. Сред заявените намерения на кабинета е и последователното премахване на определените от него като олигархични и корупционни модели на управление. Правителството поставя акцент върху по-голямата прозрачност и отчетност на публичните институции, както и върху законосъобразното и прозрачно управление и разпределение на обществените средства и ресурси. Всички общини вече ще имат достъп до финансиране, това обеща министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Той допълни, че министрите започват обиколки по общините, за да видят какви са най-належащите нужди, за които са нужни пари. Безпринципното разпределяне на средства за общините свърши. Пари ще се дават по прозрачен, ясен и справедлив начин, подчерта Шишков. Допълни, че ще има и проверки за използването на средствата. Формулата за определяне на минималната заплата трябва да бъде готова до края на месеца. Тази амбиция заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Целта му е до края на септември да бъде определен и размерът за 2027, който да залегне и в проектобюджета. Вчера работна група с работодателите и синдикатите одобри критериите, които да залегнат в формулата. Днес милиони хора ще могат да наблюдават първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континенталната част на Западна Европа от 1999 година насам. Испания е сред основните страни, от които рядкото явление ще може да се види. От България ще може да се види само началото на слънчевото затъмнение. Видинския край ще бъде единственото място в страната, откъдето явлението ще се наблюдава непосредствено преди залеза. Това означава, че ще бъде около 20 часа и 27 минути. Малко преди залеза, дясната част на слънчевия диск ще бъде закрита от Луната, буквално само няколко процента. А броени часове след затъмнението ще настъпи максимумът на метеорния поток Персеиди. Един от трите най-активни метеорни потока през годината. Условията за наблюдението му ще бъдат отлични, тъй като слънчевото затъмнение съвпада с новолуние. Най-подходящото време за наблюдение ще бъде през втората половина на нощта на 12 срещу 13 август, особено в часовете преди разсънване.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски ще играе на стадион Васил Левски плейофния двубой от Шампионска лига срещу АЕК. Първият сблъсък между българския и гръцкия шампион е на 18 август, вторник от 22 часа в София. Реваншът е след 8 дни, той отново е в 22 часа, но на 26 август и ще се играе на стадион Олин Арена в Атина. Предстои Европейската футболна централа да определи съдийските бригади. Левски стигна до последното препятствие пред основната фаза, след като елиминира три съперника без да допусне нито едно поражение от шесте си двубоя. Първо сините се справиха с борец Баня Лука, след това елиминираха румънския шампион Университатия Крайова, а снощи и казахстанския Кайрат Алмати. За разлика от Левски, АЕК започва участието си в шампионската лига директно от плейофния кръг. И нещо любопитно, сблъсъците между Левски и АЕК Атина в плейофа на Шампионската лига се очертават като исторически за българския футбол от финансова гледна точка. Това ще са най-скъпите мачове, в които е участвал роден отбор. Ако сините успеят да преодолеят гръцкия шампион, те ще си гарантират минимум 18 милиона и 600 хиляди евро от наградния фонд на Шампионска лига. Към това ще се добавят и други приходи и по този начин сумата ще доближи 20 милиона. При успех в основната фаза пък всеки клуб получава бонус от 2 милиона и 100 хиляди, а равен носи 700 хиляди евро. Дори Левски да отпадне от АЕК, сините ще генерират огромни за български клуб приходи. Само от гарантираното си участие в основната фаза на Лига Европа, българският шампион ще получи близо 9,6 милиона евро.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Доколкото разбирам от това, което ще ми предложи небето в ините часове, спомените ще се създават и на днешния 12 срещу 13 август. Ако имате път към Видин, давайте натам, за да хвърлите едно око на слънчевото затъмнение, разбира се, с необходимите предпазни средства. Да, не е хубаво да се гледа с невъоръжено око, а след това вземете едно дебело одеяло и си набележете най-хубавата гледка за персидите, които ще бъдат след 4 сутринта. FM Plus следобед продължава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Girls. Слушахме последните минути по FM Plus след обед. Отново поглеждам към днешната дата, 12 август, този път в музиката. И ще ви кажа нещо много интересно, защото през 66-та година на една пресконференция в хотел Astor Towers в Чикаго, Джон Ленън се извинява за коментара си, онези прословути думи, че Beatles са по-популярни от Исус, което всъщност е извадено от контекста на едно негово прочуто интервю няколко месеца по-рано за едно лондонско списание, в което споделя, че след като се е запознал с социологическото наблюдение на празни църкви в Англия, се опасява, че влиянието на християнството ще отслабне и, сравнявайки популярността на групата му с тази на Исус, отбелязва, че рок-н-ролът може да надживее религията. Тогава той всъщност изразява разочарование от намаляващ вяра в обществото и няколко месеца по-късно американското изписание препечатва думите му извън контекста, което предизвиква огромна вълна от недоволство и силно влияе на религиозните американски щати. Радиостанциите спират да пускат песните им, а на много места хората организират публични клади, за да горят плочи и плакати на групата. И поради сериозни заплахи, менеджерът на бандата дори обмисля да отмени цялото турне в САЩ, а пресконференцията в Чикаго е организирана спешно, за да може Джон Ленън да обясни какво точно тогава е искал да каже авторът.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
8: Това е Радио FM+.

0: 21. Тък му време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Карайте с повишено внимание на магистрала Тракия от 33 до 39 км. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час, а причината е полагане на пътна маркировка. По същата причина е ограничено и движението до 100 км в час от 55 до 60 км, но в посока София. През нощта на 13 и 14 август в тунел Витиня на автомагистрала Хемус ще се чистят пътни знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа на 13 август до 1 часа на 14 ще се работи в тръбата за Варна, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това от 1 до 6 часа на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Маниак, слушахме последните минути по FM Plus след обед. Отново поглеждам музикалната история на днешния 12 август. Светът на качествената музика има повод за празнуване, защото да, може да се каже великия Марк Нопфлър, гласът, сърцето и емблематичната китара на Dire Straits навършва 77 години. Роден в Глазго, Шотландия, той си извоива и 27-мо място в престижната класация на списание Rolling Stone за най-великите китаристи на всички времена. Сега ще чуем една песен, написана от него самия. Трябвало е групата да изпълнява тази разпознаваема мелодия, но в последствие решават, че Тина Търнър май ще се справи по-добре, както и става.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Center Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Почти още един ден август вече в историята. Следобеде приключва за днешното 12-то число от най-чакания, най-летния месец. От следващия час, разбира се, Калин ще ви каже здравейте. Аз съм Калин, до утре, до след 14 и остава да се насладим на шоуто, което ще ни предложи космоса тази вечер. Първо затъмнение, после пресиди, значи първо ще ни загаси лампата отгоре, а после ще ни мятат звезди по главата. Всичко това, особено второто, след 4 българско време. Подгответе се. Сега слушаме там.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще привали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерският съвет прие програмата за управление на България за периода 2026-2030 година. Документът очертава основните приоритети, мерки и цели на кабинета за следващите години, като обхваща общо 20 ключови области. Програмата стъпва върху програмата на Прогресивна България. Сред основните акценти са укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаването на доверието в институциите и утвърждаването на споделена национална отговорност и солидарност. Като друг водещ приоритет е заложено ускоряването на модернизацията на страната с цел постепенно доближаване на жизнения стандарт в България до този в развитите европейски страни. Сред заявените намерения на кабинета е и последователното премахване на определените от него като олигархични и корупционни модели на управление. Правителството поставя акцент върху по-голямата прозрачност и отчетност на публичните институции, както и върху законосъобразното и прозрачно управление и разпределение на обществените средства и ресурси. Всички общини вече ще имат достъп до финансиране, това обеща министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Той допълни, че министрите започват обиколки по общините, за да видят какви са най-належащите нужди, за които са нужни пари. Безпринципното разпределяне на средства за общините свърши. Пари ще се дават по прозрачен, ясен и справедлив начин, подчерта Шишков. Допълни, че ще има и проверки за използването на средствата. Формулата за определяне на минималната заплата трябва да бъде готова до края на месеца. Тази амбиция заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Целта му е до края на септември да бъде определен и размерът за 2027, който да залегне и в проектобюджета. Вчера работна група с работодателите и синдикатите одобри критериите, които да залегнат в формулата. Булгаргаз предлага с близо 5% по-висока цена на природния газ през септември спрямо август. Дружеството предлага цена за септември 41 евро и 31 цента за мегаватт-час без такси и налози. Предстои енергийният регулатор да проведе открито обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение. Румъния спира АЕЦ Черна вода. Процедурата ще започне утре сутринта, след като нивото на Дунав е спаднало до 182 см, съобщи румънският министър на отбраната Радо Мируца. Той подчерта, че последният останал в действие реактор няма да бъде спрян моментално, а мощността ще бъде намалявана постепенно по предварително определена процедура.
0: FM Plus. Спортът.
1: Двобоят на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от ПФК Славия. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август, събота от 19 часа на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуалното провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на матча в програмата. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като вчера постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. На 18 и 26 август ще играе в два матча срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на турнира на твърда настилка от категория Мастърс в Синсинати, Съединените щати, с награден фонд 9,5 милиона долара. 35-годишният хасковлия, който заема 137-мо място в световната ранглиста и получи уайлдкарт за основната схема от организаторите, ще се изправи срещу Себастиан Баес от Аржентина. Двубоят ще се играе утре след 17 часа българско време.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: едно.
1: Имани и Радио FM Plus и винаги най-добрата музика след работно време, което значи вече в Drive Time. Здравейте, аз съм Калина Стефанова. 18 часа е зад гърба ни. Иначе казано, лека по лека се изнизва и този ден или по-скоро работната му част. С най-голяма радост ще споделя с вас идните 120 минути до 8 часа. Време пълно с хубаво настроение, с хубава музика, с любопитни истории, интересни акценти от деня, покани за събития, които предстоят все още. Все така е лято и все така е много-много богата културната програма, както в градовете, в оная част на България, където не е морето, така и по Черноморието. Хората се движат повече през лятото със своите автомобили и превозни средства, така че искаме да ви бъдем полезни и на пътя. От нашия новинар на половинката на всеки час имаме актуална трафик информация в Трафик новините. Едно по едно, една по една, по-скоро песните се зареждат, за да ни радват през идните минути и часове. Оливия Дин слушаме, Мелайни, след което Ерос Рамацоти в дует с Тина Търнър. Козе Делевита.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Коза Делевита, Ерос Рамацоти и Тина Търнер по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика след работа в Drive Time. Вдъхновяваща Майли Сайра ще слушаме след малко с Midnight Sky. Може да влезете в нашия сайт radiofmplus.bg и да получите повече подробности за така нашето споделяне, части от интервю, което тя даде на Дарио Хана. И за какво служат според Майли Сайрес социалните мрежи, по-скоро през нейния поглед, разбираме за какво тя ги използва. Според нея това е място, в което тя през своите профили се опитва да даде на хората алтернатива от ежедневието, да се чувстват креативни, вдъхновени. В същото време не крие и какво да крие. През 2015 година тя направи една много специална фондация, която се казва The Happy Hippie Foundation. И в дейността на тази фондация основното е да подкрепя младежи без дом. Много е хубаво интервюто, което е дала на Дарио Хана, защото то дава отговори на много въпроси, които и ние днес си задаваме. Как да направим света едно по-добро или поне по-малко стресово място, място с повече мир и разбирателство вместо агресия и битки. И в това отношение аз и тя сме много на едно мнение. Важно е всеки да прави това, на което той е способен, да поддържа чиста своята страна на улицата, както тя самата се изразява. Едно от нещата, които също така ще споделя с вас от това интервю, и с това ще приключа, защото детайлите ви очакват в сайта ни, но е хубаво да се сетим, че музиката е на тази планета, този свят, в тази вселена, за да ни обединява. С това и продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. След Майли Сайрес ще слушаме и Сомбър.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Symbioz с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добре.

0: Home Record слушахме на Сомбър и Радио FM Plus. И това винаги най-добрата музика ще продължи с This Is... Не, This Is, ама This Love на Maroon 5. Sonic ще слушаме с Sky и това, което ме разсея, разбира се, е онова, което е по-важно в този момент. Предстоят трафик новините, актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте на път, не се разсейвайте. Желая ви лек и приятен път на нашата честота.
1: Карайте с повишено внимание на магистрала Тракия от 33 до 39 км. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час, а причината е полагане на пътна маркировка. По същата причина е ограничено и движението до 100 км в час от 55 до 60 км, но в посока София. През нощта на 13 и 14 август в тунел Витиня на автомагистрала Хемус ще се чистят пътни знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа на 13 август до 1 часа на 14 ще се работи в тръбата за Варна, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това от 1 до 6 часа на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Sonic Sky, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Луис Капалди, ще слушаме Лили Лут и Робин Шулт с Prayer in Sea. Започна вече едно много хубаво събитие, лятно събитие в България, което и тази година от 12 до 16 август събира хората край язовир Голям Беглик в Родопите. Говори за Беглика Фест. Едно наистина много хубаво събитие. Тази годишното издание на форума е под мотото «Бъди вода» и предлага, разбира се, музикална програма, артистични събития, работилници, активности за деца и възрастни. По думите на организаторите, фестивала събира над 80 артисти и включва повече от 200 работилници. Лекции има, опознавателни, различни преживявания, посветени на творчеството, на движението, природата и въобще устойчивия начин на живот. Миналата година форума беше под мотото «Поколението Беглика», хората, които не чакат света да се оправи, а го създават сами. Едно от нещата, които наистина харесвам на този форум, е посланията, здравословните послания, които пращат към всички, независимо дали сте част от тази 5-дневна програма или не. Но всъщност е толкова хубаво да си там сред горите и водите на Родопите. Аз няма да мога да го направя тази година, но може би за вас не е късно. Язовир Голям Беглик, Родопите, от днес до 16 август, Беглика Фест. Продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и Луис Капалди.
1: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки сучук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Лили Вуд, Робин Шулц и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Движим се към края на този час. Движим се и към края на 12-тия ден на месец август, а на 13-ти утре предстои един от много очакваните концерти това лято. Именно срещата ни с Faithless на живо в София, Видес Арт Арена. България стана част от нов цикъл в историята на легендарните Faithless с концерт в София. Систър Близ и Роло ще ни потопят в знаково творчество на групата и същевременно се отдава почет на големия Макси Чес, който си отиде през 2022 година. Късметли са онези, които ще бъдат утре на този концерт. Ще ми разказвате! Не мога да бъда навсякъде едновременно и да посетя всичко, което искам, но може би при вас точно утре вечер програмата е такава. Моето кратко напомнене приключи. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и ще се чуем пак след 7 часа.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Michael Jackson, You Rock My World и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика и след 7 часа, след работно време, с вас съм аз, Калина Стефанова. Майкъл Джексън и напомнене за една покана, която със сигурност съм ви отправила преди време, но то като се движим напред във времето, нещата стават все по-близки, нали така? Всъщност, далеко е още следващата година, но според мен от сега човек си прави плановете за такива големи събития. На 2 април 2027 година в зала 1 на НДК българската публика ще може да преживее едно от най-мащабните и вълнуващи музикални събития, които са създавани някога в чест на краля на попа Майкъл Джексън. Това е събитие, което вече покори най-големите стадиони и престижни театри от Европа до Латинска Америка. Говоря ви за световно известния спектакъл This is Michael, който пристига в София за специална среща с нас. Нещо, което носи магията, енергията и неподражаемия дух на един от най-великите артисти в историята на музиката, безспорно. Спектакълът възражда безсмъртното наследство на Майкъл Джексън с невиждан размах, разказват критиците, оригинална хореография и безкомпромисно аудио-визуално качество. В центъра на това преживяване е чистата магия на музиката на живо, емблематични хитове, които поколенията обичат и преживяват с нова сила. Ще слушаме Thriller, Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, A Bad, Black or White и много други. Казват, че е много повече от концерт. This is Michael е една впечатляваща сценична продукция, която носи силата и въздействието на тази легенда. В нашия сайт Radio FM Plus BG може да видите тизъра към това събитие, какво ни очаква и да получите много повече информация, тъй като аз сега повече време няма да отделя на това, но април другата година в зала 1 на НДК ще бъде световно. Продължаваме с музика, още от винаги най-добрата музика и този час, а веднага слушаме Адел и Hello, след което и Рей, Where is my husband?
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Freak Power по Радио FM Plus и Радио FM Plus с винаги най-добрата музика ще продължава да ви радва и след малко с Simply Red Sunrise. Ще слушаме после и Миро с песента от начало. Миро в разгара на августовската част от своето турне, да се готвят тепърва летните театри във Варна, Бургас и Добрич. На 20 ще бъде във Варна, 23 този месец във Бургас и 25 Добрич. И да, наистина се за летни театри говоря. И разбира се, ще свърши лятото и очаква Миро на есен и в София и в други градове на България. Успех, разбира се, много е важно да не пропускаме да се радваме на лятото точно в момента, в който ни се случва. Защото да ви кажа честно, аз като погледна календара и като виждам, че остават има няма 20-тина дни до края на август и леко започвам да увесвам нос. Но всичко онова, което е в този момент, истински всъщност ме радва. Така че го споделям и с вас. Хубава музика, Simply Red, после и Миро.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Победих всички в надпреварата.
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Миро и отначало. Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Винаги отделяме време на актуалната трафик информация, така че дойде време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар. Ако сте на път, с цялата си душа и сърце ви желая да бъде безопасно и приятно. Останете на нашата честота, ще слушаме още хубава музика. Аврил Лавин се задава с кавър на песента Knocking on Heaven's Door. След това слушаме и Джон Нюман Love Me Again.
1: Карайте с повишено внимание на магистрала Тракия от 33 до 39 км. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината е полагане на пътна маркировка. По същата причина ограничено и движението до 100 км в час от 55 до 60 км, но в посока София. През нощта на 13 и 14 август в тунел Витиня на автомагистрала Хемус ще се чистят пътни знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа на 13 август до 1 часа на 14 ще се работи в тръбата за Варна, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това от 1 до 6 часа на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Джон Нюман, Love Me Again и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. И за това ще слушаме след малко Free to Love на Дюран Дюран. Все така сърцата ни пълни с любов и хубава музика и спомени от срещата на живо това лято с тях. След Дюран Дюран, Бой Джордж, после и група остава с песента Спомен. И ако искате хубави спомени, да знаете, че днес трябва да се погрижите за това. Е, може би не точно днес, на 15 август, Къмпинг градина, имаме среща на живо с Свилен Ноев от група Остава. Имаме, някои ще осъществят, други само ви разказваме за това. Дюран Дюран сега, Free to Love.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Група остава и спомен по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ето ни на края на среща ни за днес. Скоро ще стане 8 часа. Пожелавам ви една хубава, приятна и спокойна сряда вечер. Грижете се за себе си, с доброто си настроение и от тук натам останете на нашата честота, ако желаете. Тук има много от винаги най-добрата музика и през цялата нощ. Утре успешен четвъртък, дали е работен или почивен, не знае, но какъвто и да е, нека да е добър за вас. Аз ще ви очаквам в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден за онези от вас, които работят утре. Иначе казано, в 18 часа започва срещата ни и утре, и понеже е четвъртък, малко преди 7 е нашето радиопътешествие по света с Калина. Утре ще ви заведа до Сейшелските острови. Чао, със здраве, до утре!
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM.

Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.